0: 还有没有好多人觉得话呢？西林国大没不全部是西林国边，马拉内的林木觉得，西辽丁民生和地大内头的后江太阳我都讲过了。我觉得西林国大没所以他们就吃了阿拉就他都先掏钱了搞定个黑子。西林国大没所以林儿东，西辽丁民生和地大内头是打起那个黑子。西林国大没我们不吃了那尼个么子？西辽丁所以林儿东合适那个黑子。Шилингуд аймагт бодис мөс соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Шилиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүний нийгэмлэг бол хот орсон малчин бүсгүйчүүдэн дайчлан гар урлын бүтээгдэхүүний шиний үүдэн орон нутгийн онцлогт жугаачлалын бүтээгдэхүүний олон төрлөөр жохон бүтээж хамтар орлого үүдэж яваа нийгэмлэг болно. Тус удааны үзүүлгэд нийгэмлэгийн гишүүдийн уралсан уламжлалт хувьчилж асал гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж байна. Силиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн дэд дарга Наран Гэрэл.
1: За манай өнөөдрийн одоо ажилласан бүтээгдэхүүн нь гол гар урлын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо яг гол бүтээгдэхүүн нь манай одоо шиний хотын төлөөлөгччиг удам жичгээр байна. Одоо өнөөдөр сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн болоод энийг гар урлын бүтээгдэхүүнд авчирч өнгөрийн зүйлт юм уу одоо жижиг хаарын чиглэлээр одоо яг материал нь бол торого өсгий одоо чигээр сайхан торгоо утас өн 3 жилийн материалаар улан жижигхэн бол сайхан урал хийсэн. Тэгэл гол дүүн бүтээгдэхүүн байгаа. Өргөдөл манай Монгол хоч ослынхаа өн сайхан загварын загварчилсан бүтээл одоо энэ төргөн суудлын юм уу одоо зүйл орон дээр тавьдаг суудлыг төсөөр тийм суудлын ингээ бүтээгдэхүүний дотор нь одоо хүндэл хийгээд ингээ маш дүгүмхэн одоо жуучин мочид хөргөх одоо ийм сайхан бас бүтээгдэхүүнүүд авчирсан байгаа юм аа.
2: Тийм. Энэ одоо бараа таваар цагаан сарын бараа таварын үзүүлэг гэдэг юм. Ийм их үзүүлэг өмнө нь орж иж байгаа.
1: Манай орж исэн. Тэгтэн бол манай өөрөө гар урлын одоо ийм бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгтэй гол дүүл бүтээгдэхүүнээ гар урлын чиглэлээр авч орохын дагуу манай бас хаваараа манай багштай бол юу Монгол хувьчилт заслын одоо ийм компанитай. Тэгэд энэ бүх одоо хувьчилт засал одоо гар урлал энэ хоёр одоо ийм аз ах холын бүтээгдэхүүнөөр хамтарч орж ирсэн. Тэгэ өнөрөн бас одоо жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу цагаан сарын энэ бүтээгдэхүүнээ өнөө одоо сайхан гар бүлэгдүүл явдаг. Жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу явдаг юм. За тэгэд хувьчилт засал малгай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор өнөө манай газар орончин хийтэн тэгэхээр гадны өмсгөл өнөө эрсэн малгай эрсэн доттортой дөөд энэ үл бас сайхан одоо ийм борлуулалт гарч байгаа.
2: Таварын үзүүлгээр одоо сүнслүүд одоо нэг сунгаж авдаг байна шүү
1: дээ. Сунгаж авна. Гол дүү гар урлын бүтээгдэл юм цагаан сард бол илүү гардаг юм. Одоо бол гар урлал бол яг сайхан дүгм авсаарх нь одоо орон нутгийн онцлогтой, Монгол онцлогтой юм бүтээгдэхүүн жаргадаг болохоор манай энэ гар урлын бүтээгдэл нь бас өөрийн сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн бат хүний одоо энэ гар үзүүр юм бүлэгдүүл их жаргадаг.
2: Таны нийгэмлэг бол одоо миний айлх гар урлал. Аа байна. Батарсан мачит одоо нэг бүлэг ажиллах гэж байгаа юм бол тийм. Батаачлаа. Гар урлын хамаатай юм хөө олон зүйлээр хийгээд одоо хүмүүс болох хам одоо энэ ажилт мэт юм хийж
1: байна. Аа тий. Манай Шилийн хотын адуу суулийн шиний үүдэг бүтээгдэхүүн нийгэмлэгэд одоо байгуулагдаад жил илүү болж байгаа. Тэгээд энэ хоорондоо 100 гаруй гişгүүдийн хамарсан одоо энэ дотор бол малчит ажил хол өргөлж байгаа хүмүүс бүр байна. Тэгээд одоо өдгөр хүмүүсийн хандвар сонирхол тааруулаад манайс тусгай гар урлын бүтээгдэхүүн хийдэг. Гар урлын бүтээгдэхүүн болохоор нь манай бол яг үндэсний онцлогтой орон нутгийн онцлогтой одоо энэ бүтээгдэхүүнээр хийдэг гişгүүдэн бас одоо орлого үүсгэхийн дагуу одоо энэ боловсрол их хийдэг. Тэгээд энэ боловсроо хийснийхэн дагуу манай гişгүүд бас давч хөлөгөөр өнгөртөө хийгээд одоо нэг манайс өргөд мөнгөөр ингэж гişгүүдээс сайхан хурааж авч бас тэнд орлого үүсгэх замбар энэ нөөж өгдөг.
2: Тийм үү боловсрол бас олон төрөл олон удаа хийдэг.
1: Олон удаа хийсэн. Манайс өргөд боловсрон голдуул. Гар урлын бүтээгдэхүүн хийхэд бол анхны заавар боловсрон дамжиж бүтээгдэхүүнээ чанар цансаага батлах хэрэгтэй. Иймд бол манайс одоо олон жилийн гар урлын бүтээгдэхүүн яг адуун суулгийн бүтээгдэхүүний үед ийм нийгэмлэг болохоор одоо энэ жил чинь бас морин жил болж байгаа. Тэгээд одоо адуун суйлтайгаа морин дэлтэйгаа уялсан юм сайхан эртний бүтээгдэхүүн хийсэн. Энийг нь тусгай боловсруулсан манай бүтээгдэхүүн төндөлдөж байгаа. Тэгээд эртэн дээр сайхан

0: мөрнөө одоо онцлогтой сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд одоо гар урлын бүтээгдэхүүн болгосны дагуу өн мөрнөө онцлогтой сайхан хуарны одоо лонг хийж өөрөө өндөө нь одоо сайхан өөр юм гол бүтээгдэхүүн болсон удам чичгэн сайхан ингээд хамтруулсан гоёлдуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн гарсан юм байна.
1: Одоо тэр савн наа сайхан
0: аа савн болохоор нь яг адуун соёлын нийгмийн онцлогийг харуулсан сайхан мөрн жил ухсан мөрн толгойтой сав ата өргөж чичгэн болохоор сэлийн хотынхаа төлөөлөгч чичгэн сайхан хийсэн уудын чичгэн ер нь гатгсан гэсэн нэг бүтэн чичг гатгсан хуарын ногтой юм бүтэн бүтээгдэхүүн болж гарч ирж байна.
1: Таны бол одоо энэ гүшүүдгэн хийсэн зүйлүүдтэй одоо хурааж аваа. Нэгмгээр намжаа дурдуулж байна.
0: Тий, нэгмгээр намжаа дурдуулж байна. Одоо ингэж хүмүүс ер нь ингээ бүсгэмдэж ингээд хамтарсан хамтын хүчээр ингээд бүтээгдэхүүн хийхдээ манайс ингээд халгыг чаглан боловлуулгад өөрөөр хурдтай байдаг. Гагц нэг хоёр хүн ингээд халга тасаад бол манай тийм бүтээгдэхүүн явах тийм барлуулгын тал дээр бас асуудал гарна. Нэг том ингээд халга тасахаар хамтарч ирээд хийгээд ингээд хийхэд бол цагаан завдан бүтээгдэхүүн чанар чинь олон хүн хийх чинь харилцан суралц шүү дээ. За тэгээд мөнгө нь бас бөөнгөр ирж хүмүүсээ хаваахад ийм нэг бас орон яг үгүй манайс гүшгүүдтэй одоо алга цогцоор чармайн ажиллаж байна.
1: Манай хийсэн гар урлын бүтээгдэхүүн бол яаж байна? Аймгийн хүчтэйгээр барлуулж байна уу?
0: Хаалаа. Гадаш гарна. Манай бүтээгдэхүүн бол гаднаас бас халга тасна. Одоо энэ жил манайс одоо жил илүүгийн хугацаанд бол нийгэмгэн байгуулад одоо хүмүүсүүдээ харилцан танилцуулах, бүлхэмдүүлэх зүгээр боловсроо хийж байгаа хүмүүсийнхээ гарын одоо энэ үеийн өнөм төсөлөх энэ яг чан бидний бүрдүүлснээр дараа одоо энэ жил бас их л том гашаан жахалаа хийх гэж одоо нэг их халга тасгаад нэг өргөө хөвчөтэйгээр гадаашаа төлөх ийм төсөл төлөвтэй байна.
1: Аа нэг одоо энэ бүтэц дэх ярьц одоо хүмүүсийн онцлогтой одоо орнотын онцлогтой сайхан гар урлын бүтээлүүдтэй хийж борлуулж байна. Энд энэхийн дагуулт нь одоо бас нэг үүг малтсан болтой ажиллаад энэ бас орлого үүсгэх нь үйлс болсноос их хэцүү болж байна. Аа нэг шууд одоо кем бол хатарсан мэт юм яа.
0: Аа хатарсан мэт. Өргөөд бас хөдөөгөө яг малтах юм дээр байгаа хүмүүс ч бас байгаа шүү. Өнөөс нь сурч боловсролдоо ингээд сурж ичгээд яг өөрийн гэрдөө ачаад өнөөгөө хийгээд өргөө бүтээгдэхүүн авчиж манайсад одоо ингээд манай сураад аваад жоохон хэмжээний мөнгөний төлөвтэй хуваалцаад за ингээд яаж тэгвэл хот ороод яг бараг хасар манус байна вэ хот хорсон нэг хэсэг усуд байна энэ бол өөрөө дэлгүр өрхлөө хийж байгаа байна шууд ингээд одоо нэг нэгдэ ирж хийгээд бүтээгдэхүүн нь шагаад ингээд явж байгаа бас байна чөклөр манус одоо яг хот хорсон яг хөдөөгөн байна гэж ер нь айлгал байхгүй манус нь орнотын бүтээгдэхүүн дуртай бүх хилэн марчад манай гişгүнд манай нэгнүүдүүд гişгүнээр орж чөлөөтэй бол одоо ингээд сайхан ажиллаж болдог
1: иймэрхүү одоо таварын үсгүүд нь бол хэд одоо орно гэж яа ер нь одоо иймэрхүү таварын үсгүүд нь хийх одоо манайхны одоо үйлс болсон юм уу одоо чидүүдэд энэ гараар тасрыг танайхны нийгэмдгээр ийм хамтны хэсэг тунэ бардлах гэж ямар хашигтай
0: их ашигтай их гоё ийм зүйлүүдийн илүүхэн оруул манас нэг одон одоо хүмүүсүүдэд сайхан бүтээгдэхүүнээ танилцуул нэг одоо хүмүүсүүд манас бүтээгдэхүүн одоо өндөр танилцтай болно зүгээр дараагаар нь одоо жихаалга өгөх зүгээр одоо манас одоо ахаа төрөлт хөлдөх одоо бас барьлуулга байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо үжил сүргийн идэвхтэй хийх нь манас тахтай манас төсөө үжил сүргийн хийсэн энэ сайхан байгууллагын хэвлэлд талхаар төсөө цаг мөч давдан манас бас оролцох одоо ийм хариуцлагатай. Тэгэхээр нэг хой байх.
2: Тосоотаны үжилг нь үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээг уйлдуулсан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодис бос соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: 北京时间11:30

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья. Төр засгийн дүүн хоолой. Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг. Түгээмэл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодит чуралд. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод. Үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

0: Хындасан сагчидда ада омнат гарлысы маңғыл хылны сыным мүдін әніп түрлігін чаг балла. Үн чагин сыным мүдін қалды. Мәне сене олан бүчітіне тәлбірлікчі азілдікчін хынар яуғысын. Чоғда мәмәгін жақтал күрті тапчын байгүлч азілін байр хүргөні. Арды түгін мүжүлдіх азілдің үлсіх азілдігін орлығын нөмүгдүүлгі яхүлж байга. Шене Монгол үндістіне хүүгдін чичірлік, чичірлік ба бахсаргүлі жалғудығы тайрын үжіх бейчілін ойлғығы хазілдік үрнүүсін жірг мүдөніп түрүүлін. Ода, нәрін үзгей сәнірхіну. Мәне хороны мүді. Мәне сене олан бүчітіне тайлғырлықчын азілдік жін хынар яуғысын байын. Үрға олан бахчуд хүүгдігі хүдлін жалғады жуайгаад, намин ачид, талархыж, намин үгі сонсыж, наман дагжиавч. Хувсгал удамшилий уламжилан залгамжилж, улас орны хайр сэтгэлгий бататган, дундудын үндэстэнэй хамтын чогчин ухамсарий бата чогчилгийн тудлоо өмөнхэн. Шэнэй шууд хараа байгуулагийн ажилшиний үглэл, шэнэй үлэрин хорогоос голдан өрхэлж, шэнэй туршилтын бахсургул, хадаа бахсургулын даан өрхэлсэн, улам бүчтэнэй тайлгүрлэгчин чогчивхоогон дөлгөн үжүүлэх ажилдаг жинхэнар явагдав. Улан бүчтіне тайлғырлығч нар, энгіртан улан бүчан гайлал жүлж, байдан итгілді ауыр байдал ба, оргилам халун сэдгілгар нөткен хан бичхан тайлғырлығч болу бай. Тайлам чих уулган, омнат горлэсэнэ далан жилин хогжилтын судлин логжилтэ нэхтуэл дүүлн, чаган нүрин амахуин жасалтын үргүтгэлін тухай амтлэг жоргалал байхар барахгүй баса, сонгар мүрнэс устасын жоргсана, томчилин тоулсын тухай хүндэтгал байж, нэнч мэрон хуур өвлий аңнал жирга, үндэстэнэ бодсын бүссайли үбин тухай гойд сайхан танал чүүлэг байна. Шин чагүйін омнат горлысын бахчуды, хархан бағасан намин үгі сонсыж наман дагых ойын сананы дүрсуэдлан бададхасын бүгөд басы, тухайн талвэн үзэгчидыд омнат горлысын даданжилин хувсултын дотты хувырлт болон жарғсанаг гүүүнчгэ мүдір үлбэ. Шэнэй шууд хараа байгүлдагин намин ажилдаг хоро, шэнэй үлэлин хоро, шэнэй хойчүүйхнан хадамжилаг ажилин жүвдал, хувсгалин үйлсэн уламжиларин үзүүлдагин ордан жирг хама бүхүй нэгчин харуучилагдан ажилдаг дорулжсан бүгэд, тухайн талуэдаг жан жолодажэ, хүүгдийн илэрлийдэг тхэмчигар үндлэбэ. Тосуданы ажилдагин омнат горлысын бахчуд хүүгдийн гэрл бадарангүй цовчавхаг илэр үлснар барахгүй нэнгча, хүүгдүүдийн сэтгэлд намдан таларахыг нотог усан бүтон байгүлэх үрэг таржи, омнат горлысын чанар сайтэй хүүгжилтын шин хүүдсый чармайн бичгэлгэдэй чог бадарангүй жалуун осны хүсэн чадлий нэхтар үлсэн байна. Дараачын алхамд, шэнэй үлэлийн хороо жохан байгүлэвтийн дауулыг аң үргэлжилан бадаруулж, өл садан мүчэртэй хамтарн, нэн олон хувсгалд хүмүжил үндэстэнэй бүлхүмдэл давшилдий чогчилг ажилдаг үрнүүлж, улан бүчэтэнэй тайлгүрлэгчин ажилийн түрүлтамдагий үргэлжилан гэрэлтүүлж, нэн бүрэн түүлдэр бахчудийн хошвичангийн нэгэмчилсан ажилийн системий байгүлж, өргө олон залуучуд бахчудийн хүлээн дагуулж байгаад, нэгэм жүрмийн одогчилэлтийн шин өмнөд хорлосы бүхтлэр бүтон байгүлэг аян замд жалуун осны хүсэн чадлаан өргөх болно. Мәне хороны мүді, чоғлаан маймайгін жақтал үүрдей тапчан байгүлж, ажилин байр хүргон арды түгімүж үүлэх ажилтан үлсіх ажилдагын орлогон нөмүг дүүлхи ахүлж байна. Үндсін шатны ажил олголтын үйчилгөне өтүүсін 1 километрин өптүрүүлхин тудлы өмөнхөн. Шэнэ ажил олголтын үйчилгөне түбэ, хармод болгасны хангам бурлүүлэх чоғдаан маймайд хүрчэ, 2000 бүгөд хорон жиргооны жуны өлдірлэн ажил хийж орлогон нөмөг дүүлэх ажилдагын нэгэм төөргін бичил ажилтан үлсэг чоғдааны ажилдаг үрнүүлжэ, ажилин байр түрин болгий олон түмнэ дэрэгд хүргөө бэ. Тосуданы ажилдагын сүн болгасны чоғдаан маймайгын хүнэ урсгаал төвлөрсэн олон түмнэ ябчасуғыд дүгін байх дауулыг түсэгдэн чоғдаан маймай бичил ажилдан үлсэг шин үйлчилгөне жағбарий өөдөбэ. Ажилдагын өмөн хүгчандэн, ажил олголтын үйлчилгөне төвөз, шэнэ дотарыг ажилдан хэрэглэг ажахуэлалтэй урсчилын жолгүлж, нэг үдэг барамжан тохоромчдэ, чалан тогтгүрчдэ, хүдэ тосганы хүлмөр хүчин тохорох ажилын байрий сонгүж, худалдаа хэддэлгүүрин үйлчилдэг адлаахуэн арун чивар, сул ажилын хүлмөр үйлчилдэг, арталын үйлчилгөне хамаралд хамгаалал жирг олон түрүүзүйлийг хамарчэ, гэртон хочирсан өмөгтэй чүдэй нутгтан бүчсэн хүлмөр хүч, ажил олгод хүчирдэлдэ олон түмэн жирг хүмсэн ажилдарыг хэрэгчээ шаарлагий хамтан харгалжжээ. Ажилдан үлсэг тухайн талуэд, ажилин байрин жүбдэлчэг тойрүүг түрин болгийн лавлагийн тапчан тэхрүүлж, ажилдан нас чаш үнгүрүүг олон түмэнд, ажил олж адлэг үйлэс чохчилүүг урчадгүрин болуэбсэрл, амдлэгаар ажил олголтийн дүхвүр жирэг охуулдагийн материал тархаж, ажилдан хэргэлэг мүдэй жэнг хүлмүрин батлэгийн хамабүхүй түрин болгийн нэгэднэгар тайлүүрлж, ажил олг санам зий жирэгар дангасэлж, тухайн талуэн олон түмэндөө тохурмжтэн ажилин байр жохчилж үхсэн байна. Дараачын алхамда, шэнэй ажил олголтын үйчилгөөнэй түбэ, хүдөө бүж чоғдаан маймайд хүрс ажилтын үлсэх, гачан түрчө үргүүд орон ухуулын тайлғырлэг жирэх, арды түгүмүжүлг үйчилгий үргэлжилым байнг жүүлэн үрнүүлж, Johnny older ling agile heat or long no mutu the hajil again a child bri urgil jidden, bailic julch. Agilin bearing a bailigi, nedlog on te hurgut, unsan shatne agile always the half strength at good hook told the student, other tumne oir hapta agile heat or long no mutu he hot lingelotage, laptum but the agile always team will chigger, are them the limb batligan sorry, but at Kahwasan. Manahoron is sorrow jilch usually young in Mudasner. Сэний Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэг, цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах тойрон үзэж байцлан ойлгох ажилд өрнөд байна. Цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ажлыг Лавтан Баттай сайтур хийж, хөгтийн хавсран бага сургуулийн амьдралын ойлгуулж, сургууль дарга Батэмтгийн намд болон сургууль дарга идэвх хэжлийн хөгжөөхийн төлөө өмнөхөн. Сэний Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэгс цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ангийн хөгтийн сэний туршилтын бага сургууль очиулан тойрон үзэж байцлан ойлгох ажилд өрнүүлж хөгтөдөд бага сургуулийн хөрөөний өөр амьсгал ба хичлийн танх хэмээн амьдралын мэдрэл байна. Ажлын тухайн өдөр хөгтөдөд тогтсон цагтаа мөрлөн мордож өмг жирэмтэйгээр бага сургууль хүрвэ. Багшийн дагуулдаг доор нялх хөөхөд энэ тэргүн цөвөр чөмчгөр гоё сайхан сургуулийн хөрөөний орчин тойрны тойрон үзэж жаа сургалтын асар хөдөлгөөний талбар зэрэг чадамжийн орны ойлгож бага сургуулийн гүн зузаан сурвалжих уур амьсгал ба сайн сайхан сургуулийн хөрөөний дүрс байдлыг шууд ойлгов байна. Бас бага сургуулийн гоё сайхан хичээлийн завсарлагын ажилдгийг тойрон үзэж өмг чөвчтэй шогодронгүй он сонооны дүрс байдал нь хөөхтийн сэтгэлийг тогтлуулсан байна. Хөөхтөд хичээлийн танхимын уур амьсгалыг гүн зүй ойлгуулахын тулд тус удааны ажилдаг тусгай анги хувааж хичээлийн танхимыг бийчлэн ойлгох огцоо тохируулдаг байна. Нялх хөөхтийг гурван дугуйлан хувааж тус тус бага сургуулийн өрөнгөд гурчээ бага сургуулийн хичээлийн танхимын сахлах бат хичээлийн танхимын суухал үр байдал ба хичээлийн хөвжагбар бага сургуулийн сурлагын аажмыг бийчлэн ойлгуулдаг байна. Садарчаахийг огцооны уур амьсгал хөргөжөнтэй байж бага сургуулийн өрөнгийн хин ончлогт тоглолтын нарнам бай бүлтгэж бичхан найз нарын хурц хэрэгээ халуунаар огтжээ. Гойд сайхан тоглолтын хөөгтийн бахархлыг хүртв. Дараа нь ялх хөөхөд жорох тагаар дастараалын тайсанд гарч ураа бясан өргөж бүлтгөөсн тоглолтоо итгэл тагаар дэлгэн үжилж хөөгтүүдийн идэв хитээ олон авяас бэлгтээ чогчов хогийг үчид илрүүлж тухайн талбайд байсан багш сурагчдын нэгдэлтэй сайн үндэлтийг хүртсэн байна. Тус удааны тайрын үжиж бийчлэн ойлгох ажилдаг нь сургуулийн хүрээг үжих хичээлийн завсарлагын үжих хичээлийн танхим дорох уран бүрэгчлэн илрүүлэх зэрэг олон шийд хөлгөрөөр дамжуулан хөөгтүүдэд бага сургуулийн ойлгоо мэдрүүлж хөөгтүүд энэ бага сургуулийн амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийн төлөвийн ихэр хөгжөөжээ. Дараагийн алхамд шинэ Монгол үндэстний хөөгтийн цэцэрлэг үргэлжилэн цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ширээс ажилдаг байлаг жүлж хөөгтийн бага сургуулийн сурлаг амьдралд урагштай ороход суурийг бөхчүүлэх болно. Хүнд сонсогчдоо дээрх нөтрүүлгийн ариусны хөчин юм нөтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтрүүлдэг өвөр завсралтай дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланда анас чичг оргодог юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм а. Насчин уулын хормэнд нарын фар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын фар нарайн тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг болон батат хай.
4: FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төгсөж стриг шоуч. Төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиу хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөр сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Лёшүү тайцсан

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн манай анхаарлаа түгээмэл тархсан араачод олбон төв нийгмийн бодит чуралд өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод өөрт бидний сонирын сонирхол

0: Хондасан сагчидо одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонирм үдэнэн төрлөгийн чаг боллоо. Энэ чагийн сонирм үдэнд галт. Манай сэний улаан бүжтний тайлбарлагчийн ажиллагчийн хэнэр явсан. Чуглаан маймагийн захтал гүртэ тавчин байгуулж ажлын байр хүргэнэ. Ардд дүгэн бүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлого нэмэгдүүлэхийг явуулж байгаа. Шинэ Монгол үндэстний хүүхдийн чичирлэг ба бага сургуулийн залгуудах тойрон үжих бэйчлэн ойлгох ажилдаг өрнүүлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо нарийн улгийн сонирхон уу? Манай хорооны мэдээ. Манай шинэ улаан бүжтний тайлбарлагчийн ажилдаг жинхэнэр явахсан байна. Өргөн олон багцуд хүүхдийн хөдлөн жолоодож байгаад намын ачид талархаж, намын үгийг сонсож, намаа дагж явж, хувьсгал удамшлыг уламжилан залгамжилж, улс орны хайр сэтгэлгээ баттгаан, дундуудын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын тулд өмнөхөн шинэ шууд хараа байгууллагын ажилчны өвлөл, шинэ өвлөрийн хороогоос голдон өрхөлж, шинэ туршилтын бага сургууль, хадаа бага сургуулийн даан өрхөлсөн, улаан бүжтний тайлбарлагчийн чогж ухаагийн дөлгөн үзүүлэх ажилдаг жинхэнэр явагдав. Улаан бүжтний тайлбарлагч нар Энгертон улаан бүчин галжуулж, бүйдэн итгэлтэй авар байдал ба оргилм халуун сэтгэлгээр нутгийн хаан Бичхан тайлбарлагч болов. Тайлмцгийн уулг нь Өмнөд Карлосны 70 жилийн хөгжилтийн судлын ногшилттэй нэгтгэлдүүлэн цагаан нуурын амаахын засалтын өргөтгөлийн тухай амтлаг зураглал байхаар баггүй бас сунгар мөрнөөс ус тассан жорох санаа томчлийн туулсын тухай хүндэтгэл байж нэгч морин хуур өвлийн ангал зэрэг үндэстэнэ ботсон бүс сайлийн үбийн тухай гойд сайхан танилцуулга байна. Шин цаг үеийн Өмнөд Карлосын багцуд хархан багаасаа намын үгийг сонсож намаа дагах оюун санааны дүрс байдлаа баттгаасан бөгөөд бас тухайн талбайн үзэгчдэд Өмнөд Карлосын 70 жилийн хувьсэлтийн дутгийг хувирлт болон жарга санааг гүнжгэ мэдрүүлвэ. Шинэ шууд хараа байгууллагын намын ажилдаг хороо, шинэ өвлөлийн хороо, шинэ хойчвинхнаа халамжлах ажлын зөвлөл, хувьсгалын үеийн уламжлалын үзүүлдэгийн ордон зэрэг хамаа бүхний нэгжийн хариуцлагатан ажилдагд оролцсон бөгөөд тухайн талбайд жан жолоодожээ хүүхдийн илэрлийг дэгдхэмжээгээр үнэлвэ. Тусгадны ажилдаг нь Өмнөд Карлосын багцуд хүүхдийн гэрэл бадрангүй цогц явахыг илрүүлснээр баггүй нэнтэй хүүхдүүдийн сэтгэлд намдан талархах нутг усан бүтээн байгуулах үрийг тарьжээ. Өмнөд Карлосын чанар сайтын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхэд цог бадрангүй залуу насны хүсн чадлыг нэгтрүүлсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ өвлөрийн хороо жохон байгууллагын давуулыг ан үргэлжлэн бадруулж, өл салаа мөчртэй хамтран нэн олон хувьсгалт хүмүүжил үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг чогцлох ажилдаг өрнүүлж, улаан бүжтний тайлбарлагчийн ажлын төрөл томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, нэн бүрийн төлөөлөл багцуудын хошуу чангийн нийгэмчилсэн ажлын системийг байгуулж, өргөн олон залуучууд багцуудын хөтлөнд дагуулж байгаад нийгэм журмын одогчлолтын шинэ өмнөд Карлосын бүхтлэр бүтээн байгуулах аян замд залуу насны хүсн чадлаа өргөх болно. Манай хорооны мэдээ. Цуглаан маймагийн захтал гүртэй тавчин байгуулж ажлын байр хүргэн ардд дүгмүүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлого нэмэгдүүлэхийг явуулж байна. Үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний төсөвийн 1 км-ийн нэвтрүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв хармад болгаасны хангаан бодлуулах цуглаан маймад хүрчээ 2000 бөгөөд 26 оны зуны улирлын ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх ажилдаг нь нийгэм тойргийн бичил ажилтан өлсөх цуглааны ажилдаг өрнүүлжээ. Ажлын байр төрийн бодлогийг олон түмний дэрэгт хөргөө байна. Тосолтны ажилдаг нь сум болгаасны цуглаан маймагийн хүний урсгал төвлөрсөн олон түмнээ явц суухд дүгэн байх даавуулыг төсөглөн цуглаан маймаа бичил ажилтан өлсөх шинэ үйлчилгээний жагбарыг өгдөвэ. Ажилдагын өмнө хугацаанд ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс шинэ доторх ажилтан хэрэглэх ажил хулалтын урдчлан жолгуулж нэг бүлэг барамчаан тохиромжтой чалан тогт хүрттэй хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүчинд тохирох ажлын байрыг сонгож худалдаахад дэлгүүрийн үйлчилгээг аадлаахын ариун чивэр сул ажлын хөдөлмөр үйлчилгээг ар талын үйлчилгээний хамааралд хамгаалалт зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ. Гертон хочирсан өмгтэй чүдэн нутгатан бүтсэн хөдөлмөр хүч ажил олоход хүчирдэлтэй олон түмэн зэрэг хүмсийн ажил дээрх хэрэгцээ шаардлагыг хамт харгалжжээ. Ажилтан өлсөх тухайн талбайд ажлын байрын зөвдөлчих тойрог төрийн бодлогын лавлагийн тавчин тохируулж ажилтан наас цааш өнгөрөх олон түмэнд ажил олж аадлаг үйлс чогчлог ур чадварын боловсрал амжилгаар ажил олголтын дөхвөр зэрэг ухуулгын материал тархаж ажилтан хэрэглэх мөдөө зинг хөдөлмөрийн батлагын хамаа бүхий төрийн бодлогын нэгднэгээр тайлбарлаж ажил олох санамж зэрэгээр дансалж тухайн талбайн олон түмэндээ тохиромжтой ажлын байр зохицуулж өгсөн байна. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв хөдөө бууж чуглаан маймад хурц ажилтан өлсөх гачаанд хурц өөрхөд орон ухуулын тайлбарлагч зэрэг ард дүгмүүжүүлэх үйлчилгээг үргэлжлэн банкчлуулан өрнүүлж Johnny older than Agil Hij or Lonamutu Hajil again, a child by Urgiljidan, Bailik Julch. Agilin bearing a Bailigi, Nedlogant Tahurgut, Unsan Shatna Agil always the abstract at Kukul Hotel to Juden, Alden Tumne, Oyrakta, Agil Hij or Lonamutu Hotlin Jalotich, Lapton Batta Agil always in Wilchilgar, Artem Terlim Batligan, sorry, Batka Hosen. Manahroni Sorojilch usually young in Mudastner. Сэний Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэг, цэцэрлэг ба бах сургуулийн жолгуулах тойрон үзэжээ баяжилан ойлгох ажилд өрнөд байна. Цэцэрлэг ба бах сургуулийн жолгуулах ажлыг Лавтан Баттай сайтур хийж, хөгтийн хавсран бах сургуулийн амьдралын ойлгуулж, сургууль дарга Батэмтлийн намд болон сургууль дарга идэвхи жилийн хөгжөөхийн төлөө өмнөхөн. Сэний Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэгс, цэцэрлэг ба бах сургуулийн жолгуулах ангийн хөгтийн сэний туршилтын бах сургууль очиулан тойрон үзэж баяжилан ойлгох ажилд өрнүүлж хөгтөдөд бах сургуулийн хөрөөний өөр амьсгал ба хичээлийн тань хэмээн амьдралын мэдрэлүүлв. Ажлын тухайн өдөр хөгтөд тогтсон цагтаа мөрлөн мордож өмг жирэмтэйгээр бах сургууль хүрв. Багшийн дагуулдаг доор нялх хөөхөд энэ тэргүүн цөвөр чөмчгөрг ой сайхан сургуулийн хөрөөний орчин тойрны тойрон үзэжээ. Жаа сургалтын асар хөдөлгөөний талбар зэрэг чадамжийн орны ойлгож, бага сургуулийн гүн зузаан сурвалжчих уур амьсгал ба сайн сайхан сургуулийн хөрөөний дүрс байдлыг шууд ойлгов. Бас бага сургуулийн гойд сайхан хичээлийн завсарлагын ажилдгийг тойрон үзэж, өмг чөгчтэй шогодронгүй он сонооны дүрс байдал нь хөгтийн сэтгэлийг дагнуулсан байна. Хөгтөд хичээлийн танхимын уур амьсгалыг гүн зүг ойлгуулахын тулд тус удааны ажилдагд тусгай анги хувааж хичээлийн танхимыг бэйчлэн ойлгох гогцоо тохируулдаг. Нялх хөгтийг 3 дугалан хувааж тус тус бага сургуулийн өрөнгөд гурчээ, бага сургуулийн хичээлийн танхимын сахлах бат хичээлийн танхимын суухал үр байдал ба хичээлийн хөвжагбар бага сургуулийн сурлагын аажмыг бэйчлэн ойлгуулдаг. Салчаахи гогцооны уур амьсгал хөргөжөнтэй байж, бага сургуулийн өрөнгийн хин ончлогт тоглолтын нарнам бай бүлтгэж, бичхан найз нарын хурц хэрхий халуунаар ухтжээ. Гойд сайхан тоглолтын хөгтийн бахархлыг хүртв. Дараа нь ялх хөхөд жоргтойгоор дэстараалын тайсанд гарч урабиасан өргөж бүлтгөөсн тоглолтоо итгэл тэгаар дэлгэн үжилж хөөгдүүдийн идэв хитэ олон авиас бэлгтээ цогц ухаагийг үчид илрүүлж тухайн талбайд байсан багш сурагчдын нэгдэлтэй сайн үндэлтийг хүртсэн байна. Тус удааны тайрын үжиж баяжилан ойлгох ажилдаг нь сургуулийн хүрээг үжих хичээлийн завсарлагын үжих хичээлийн танхим дорох уран бүрэгшлийн илрүүлэх зэрэг олон шийд хөлгөрөөр дамжуулан хөөгдүүдэд бага сургуулийн ойлгоо мэдрүүлж хөөгдүүдийн бага сургуулийн амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийн төлөвийн ихэр хөгжөөжээ. Дараагийн алхамд шинэ Монгол үндэстний хөөгдийн цэцэрлэг үргэлжилэн цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ширээс ажилдаг баялагжуулж хөөгдийн бага сургуулийн сурлаг амьдралд урагштай ороход суурийг бөгжүүлэх болно. Хүндэ сонсогчдоо дээрх нөхдөрлөгийн ариусны хөчин юм нөхдрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойлэн. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өвөр завсарлалаа дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг өргөдөг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хормын до нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын хар нарын тагаж шөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгчүүлж, домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батгахай.
4: Бэйжин шижэн 8点整。
5: 中央人民广播电台，中国之声。